Fatu Madalla mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki da Hawwa Kabir da kuma Shamsiya Haruna sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.

Fatu Madalla, mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki da Hawwa Kabir da kuma Shamsiya Haruna. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.

Fatu Madalla, mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki da Hawwa Kabir da kuma Shamsiya Haruna. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.